signal u din is-sieta G7 Friday swim kien mi Gabi Bargi, melodija. Grazzi tal-li kontu mi lejla, jenna ġankum akumada. Ciao!